0: Nuuska muikkunen, altsus nuus muumniken, me sitten muunnispeer häri. Olet yksin taas, en cover for like a rolling stone. On joku vi direkt viidere til kulta huiman niin? Ei rocki vaan blues.
1: Kaikki sano, hei varo, vielä kerran sä putoat, sä luulit, että kaikki sua huijas vaan. Sä aina

tiedot, koulut neiti ylhäinen, mutta tiedät, että siihen totuit vaan, eikö niin? Ei luultu, että sinäkin kadulle joudut, mutta siellä